0: 5 dəqiqəsində bölmədi. Ha bula 4-də bolsa 5-incisini kim yeydi onu? Topqırlıqda qarayın, şunday aşpazda aldıya gelib 4-də kisliymiş.
1: Hangi ama? Ustaları.